زه عشق شسته دامنم زه آه پر زه سوز و ده نشسته بستنم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست مثل زیست که فهمیده من آشه